0: PD Nandaise.
1: Bonjour Diorhol, c'est la Wérienne Guerre. Irio renem gavum d'arzador nauvarnugen aviseost. Ober arium invor eus merzirenti yon vadezur. Len arium e avi el son mark, penad ruer, penons e roarvezas da erodes lakad di benna yon vadezur. C'est la oum.
2: Erodes en doa laket paka yon hag jadenna prison. A blamour da Herodiades, Greg ur vreur Philip, en doa kemeret da vrek. Kasouni en doa eta Herodiades outan. A c'hond en doa de lakad d'ar maro med neheleket. Med un drova da zigwezas, par roas Herodes da genver eze zabloaz, ur banvez de du de karg, de officerien a dan du da renk eus bro Galilea. Mer Herodiades a zeuas da zansal hag ablijas da Herodes a degouvidi. Ar oe a lavaras d'ar plachiaoank. Goulen diganin ar pez a gari hag eroin dit. Hag etouas dezi. Kemen a c'houlenni diganin eroin dit a pave an nanter eus varontelis. Er mer sezers hag e lavaras de mom. Peta c'houlenin? Ia respuntas, penion arbadezur. Gant mal et istroas da gavu da roue hag e lavaras dezan. Me a fel din emezi e rofez din diustu var ur plad penion vadezur. Trist meurbet ezeas ar roue met a blamour de le a de gouvidi ne fel a sket dezan nar e goulen outi. Diustu e kasas ar roue ar gouard o c'houchemen Des ans digas penyon. Mond arreas ar gouard da zibena yon ar ne brizun. Digas arreas ar pen var ur plad, er ri arreas d'ar plach yaouan, hag ar plach yaouan er roas de mom. Pa glevas diskipchen yon, kemese, e tejon da gemer i gorf hag lakejon an ezan en ur bez.

Daoust da falagriez Herodes, da eul maro yon vadezur, nikebelach het ar gomz a virionez, keluma d'or salver. Ar gomz se, a dreuz a c'hanvejou hag a deu betegen nom. Yon, an den eun, hag a ya beteg ar maro, a zo test eo ar virionez eien en a vuez. Nag a dud a zo be gwalgaset pe lachet evel se doug an istor. Hag a zo gwalgaset a lachet irio an deiz c'hoaz, er brezelius puntus. O buez roet a jikourou a c'hannom irio da veva e unor. Skoazel doue ne vanko ke diom. Urvej c'hoaz ema e toul an or o head al matigor fem. Aoutrou doue. Ennor e fichom an ol dud gwalgaset er benman. Ma vin salvet gan eor. Ravo Or mam ar verrez vari ur vir jikour de zo, hag ive santez anna pe ma pardoun bras santez anna ar palut o tigeiri en on iskopti en abardezman.

Daust da falagries Herodes, da eul maro yon vadezur, nigebelachet argoms avirionnes, keluma dorsalver. Argoms se, adreus a hanvejou agadeu betegennom. Yon, an den eun, agaia betegar maro, azo test eo arvirionnes, eienen avues. Nag a dud a zo be gwalgaset pe lachet evelse doug an istor. Hag a zo gwalgaset a lachet irio an deiz c'hoaz, brezelius puntus. O buez roet a jikuro a c'hannom irio da veva e unor. Skoazel doue ne vanko ke diom. Urvej c'hoaz ema e toul an or o head al matigor fem. Aoutrou doue, ennor e fichom an oldud gwalgaset erbenman, ma vin salvet gan eor. Ravo, or mam ar verrez vari ur vir jikour de zo, agive santez anna pe ma pardoun bras santez anna ar palut o tigeri en on iskopti en abardezman.